Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Ag, Piet Ronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens achter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: Nee, wat jy steur nie, Jaap.
0: O, mag ek u complimenteer, Piet Ronella?
1: Vrouwe hou van vleitaal.
0: O, maar dit kom uit die hart uit oor. U lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: O, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar een rikkie, dis nog vroeg.
0: O, dankie, ja, wat biekies sit sal seker nie, maar het die sinagoge laat werp nie, ne? Werp nie, ja.
1: Een kopiekie thee?
0: Het is eindelijk waarop ek gehoop het, Petronella. U weet net om die rechte snare te roep.
1: Oormore, ja, ek is so bly. Ek kan nie waag nie. Verskrikkelijk, en jy, Henning? O ja, hoe jy verlang dat jy bijna nie meer kan dink nie. Aha, verloor die ure en
2: ja. Ach, sê nou vir jou man, ek wil vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wacht al baie ongeduldig.
2: Ach, man, hy verkwist een waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaap in my skaapie al sy hoed gat al.
1: Hoe moet ek sê? Henning, wil jy dit nie liever maar self sê nie?
2: Sê vir die blubbing van die steun, hy moet nou aflijken.
1: Henning wil iets vir pa sê.
2: Ah, my oor is vol was, man, hulle is toe, laat hom sy stories hou.
1: Henning is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Henning, sê wie? Ja, nie goed, ek beloof uit. Maar ek sal sê, jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Ek droom elke aan. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is... Dag, Henning.
2: Ach, die twee duifies koer na mekaar se oor.
1: Ach, pa, een mens koer mos maar so as jy lief het, Henning laat groete weet.
2: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het. Ek is so haastig dat ek eier op my kop kan gaar maak.
1: Hy sê, pa, moet maar net...
2: Ja, laat ons dit maar ry, my kind. Kom, ons ry voor die pad nou vol dubbeltjes op.
1: Hy het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
2: Dag, hy is ons sommer so in die loop, neem my kat, ja.
1: So in die loop, pa. Hy sê, daar was een man van Wesselsburg, wat aan sy das knoop loop in Wurg. Hy kan die wacht vir sy drukke en soene, en sy hart klop al warm tot binnen in sy skoen.
2: Ach, en hulle sê toch af, en hy man blooming volle steen, wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so, ek sal sommer het,
1: ek sal
2: my vingers in sy oge druk, so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom, engele, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat, as ons daar aankom.
1: Kom, pa. Ja, dit is nou een ander bezigheid.
0: So, is sy loopie plafond, Petronella, compleet sy plaat.
1: En toe?
0: Nee, hy moest maar weer oorpleister.
2: Ach, net soos ek gedink, die bloeminge onderkruiper, en Petronella van die ouse gekrets aan my sand. Denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
0: Ei, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sien my eers weer aanstalders moet maak, ja. Die tea was die, soos die vorige keer, 5 sterren gewees, dankie. En een mooi aankie vir u, Petronella.
1: Ek stap saam deur toe.
0: Dankie.
2: 2 konkelaars, sy het hom glad tegegeen.

0: Naam, Petronella.
1: Ach, naam, Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken mos mekaar.
2: Oh, naam, sê jou Jasper.
0: Ja, naam, sê jou.
2: Gaat het goed?
0: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
2: Altyd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Verskoon, ja, ek wens jy een mooie aankie toe. Mooie aankie, ja.
1: Vir jou ook, ja. O, hier is jou hoed.
2: O, oh, ja, die hoed, ja, byna vergeet, ek het al weeg. Rustige nacht.
0: Ja, loop slaap lekker, ja.
1: Oh, ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
0: Ja, en maak toe die neer. Ek het 'n paar woorde op, ja.

0: Well, I'm sorry, Humph, but this is tricky. I'm going to fiddle with a model.
1: Oh, anyone I know.
2: No, Humphrey, please. He means he's going to help Jesse build a model village.
1: Oh, goody-goody gumdrop. Oh, I say, do let me help.
3: Gabriel Bayman specialized in the country's dialects. He was Isaac, the quick-witted, light-fingered shirkwork.
4: Hey, das Wasser bremst, got a job for Isaac, bremst a Wasser.
2: Well, it all depends. Tell me, have you got a drum that doesn't belong to you?
4: No, Master.
2: Then beat it.
4: How can I beat it if I haven't got it? Tell me, why does Master want to buy a drum? Is Master then starting a ticky dry band or something?
2: Do I look like a man who conducts a ticky dry band?
4: No. Master look more like the stick that a man conducted with.
5: Then I did what I always wanted to do, is go off on my own. I started my own little company so that I could devise shows, write shows like serials. I'm very, very fond of writing either dramatic shows, half an hour, or mainly serials. I get a big thrill with keeping a serial going on the air for a year or more. And that's what I've been doing since 66. And to a certain extent, to as much an extent as I have energy for, I'm still doing it.
6: Ken, can you drop a few names of those serials for which you've been responsible as writer?
5: Oh, yes.
6: And director.
5: Well, they've all been on Springbok, of course, and I think I must range now over 10 years. I started off with a horse racing one called Tamarisk Lodge. That ran for nearly 2 years. Then I did one that ran for a year called The Final Curtain, which was about a murder in the theatre in London. Mm-hmm. Then The Agullis Diamond, which was skullduggery with Russian submarines around our coast. That ran, I think, a year. And The Valiant Heart, which was a Russian thing, time of Catherine the Great, which ran for 18 months. So I've written literally billions of words.
7: Gabriel Bayman, too, has passed on, and Jeff Slaymaker. But we're fortunate to have so many of the original cast of actors, scriptwriters and producers still with us. Pierre, who were the ones associated with this very successful series?
6: Oh, there's so many, Judy. In fact, Cape Town has a resident cast of Celtic showmen that could fill a Cecil B. DeMille movie, I think.
7: Cape Town really carried the reputation of sort of being the comedy centre for
6: it
7: many
6: was
7: years,
6: indeed.
7: Didn't it?
6: Yes. Well, there's Lambert Stevens, who started writing the first Afrikaans one, and Piet
7: Pompies. Was Lambie Stevens one of the original comedy boys?
6: He wrote the first three or four Celtic Cascanada shows. Uh-huh. And then Piet Pompies van der Bijl, who took over, and they were both writer-producers, in fact, of Celtic Cascanadas. There's Jan Lombard and Piet too, incidentally. They were regulars on both shows. And there's Gerard de Roux.
8: Why you find the success fun? Celtic Cascanadas was te danken aan Harold Cobb, wat juist in daardie stadium lang voor hierdie nuwe sogenaamde Afrikaanse muziekorkester naar voren gekom het, Harold Cobb het heeltemal een nieuwe klank in die Afrikaanse lichte muziekwereld gebring. Met composities soos Adam en Eva en die Appelkie enzovoort enzovoort.
6: Ja.
8: Wat voor mensen destijds vreemd was, want die weet, boerenmuziek was maar een concertina en gitaar.
6: Ja.
8: En Harold het met sy prachtige klavierspel en sy prachtige verwerkings van strijkers en dies meer, denk ek was hy 'n voorloper geweest van wat later sou bekend wees as die nuwe Afrikaanse musiekklank. Daardie program was dikwels die opnamesessies tot 2 maande vooruit vol bespreek.
6: Ja.
8: En mense het letterlik soos vir rugby toetskaartjies vir jou komplekte gesê, man, ek sê vir jou enigiets gee, ek sê vir jou 3 snoeke gee, ek sê vir jou karba wyn gee, ek sê vir jou mandjie varsgeplukte druiwe bring. Ek wil net 2 kaartjies hê vir Celtic Cascanadas.
6: Ja.
8: Peer en mag ek sê namens al die Celtic Cascanadas karakters van destijds in die woorde van hom Gabriel, julle moet lekker bly hoor en ons is jammer dat Springbok Radio ook nou nie meer langer by ons gaan wees nie. Mooi loop.
6: Jan Lombard is, jy weet, ek en jy ken mekaar al baie jare. Ek dink meer as wat ek wil herken nie waar nie.
9: Ja, Peer, ja, ons.
6: En ek dink amper jy moes een van die eerste Kaapse spelers gewees het wat in Springbok Radio opgetree het, nie waar nie. Wel nie op die 1 Mei noodwendig nie, maar baie, ek dink in 50 het jy al begin het.
9: Dit was in 50 wat ons begin het, ja, Peer. Die eerste program wat ek gedoen het vir Springbok Radio was die Atlantic Musiekboek.
6: Mm-hmm.
9: Waar ons net van die grootmeesters so 'n bietjie musiek gespeel het en dan so 'n bietjie oor hulle gesels
6: het. En hoe het jy toe van die Atlantic na die Celtics betel oorgeswaai?
9: Kyk, Celtics het my gevra om te kom vir 'n audisie. En toe ek daar kom, toe gee hulle vir my net die tekst. En sê jy moet die rol speel van Oom David van Graan.
6: Mm-hmm.
9: Gerard Roux en Piet Pompies het die tekst geskryf gehad, daar een. Die tekst net voor dit was geskryf deur Lambert Stephens, né?
10: Ja.
9: Die heel eerste, maar hulle het al een of twee gedoen. Toe besluit hulle, hulle moet 'n karakter kry om nou die garage te bestuur. Dit is nou die Celtics garage op die dorpie Cascanades. En nou moet ek hom so speel soos 'n garage bestuurder, maar as 'n komiese rol, hy moet 'n snaakse ou wees, maar nie stuitlik nie.
10: Mm.
9: Of stuitig nie, of hy moet daarom 'n karakter wees in beheer van die garage waar baie dinge verkeerd loop en alles is komies. En toe het ons met die program begin, toe sê hulle nee, en man, toe gaan ons vir 10 jaar lank aan met hom.
10: Die goue jare van Springbok.
9: Dit was werklik goue jare, Peer, soos jy sê. Ek stem saam met jou. Dit was interessante jare, hoor.
7: Well, Cape Town's contribution in humor wasn't solely the Celtic show.
6: No, indeed.
7: How many years did it run for, though?
6: Well, 12 years, Ken said. And to continue the series, and Piet Pompies van der Bijl did a lot more.
11: Well, ek was 'n toverkunstenaar op skool en op debatsverenigings. Ek het toneelstukkies geskryf en toerkunsties gedoen en toe het aan uitgevind die mense lag meer vir my liedjies en so wat ek tussenin gesing het en grappies. En toe het ek geleidelik die toerkuns laat staan. En toe het ek teruggekom Kaapstad toe in 1949. En oom Pieter de Waal het van my te hore gekom. En my koffiehuis toe genooi.
10: Ja.
11: En toe het ek twee liedjies geken. En ek het die gesing daar. Toe sê my nee, nou moet ek nog een liedje kon sing volgende week. Toe het ek hier nie.
6: Een van jyne wat ek onthou is Antjie se rooi bruin hen.
11: Ja, dit was my eerste en haar pa wou nie gaan slap. En Hans Wors.
10: Ja, Hans Wors, ja.
11: En toe was my rukkie en koffie is opgetreed toe vra Harold Kop een dag vir my, die orkestleier, of ek kan sien om een program deel te neem op Springbok Radio het begin.
10: Ja.
11: En toe het ons met die maatskappy onderhandel. En toe het ons besluit om twee programme te maak. Ken Tyler so die Engelse program doen. En ons klompie ander, Jan Lombard. En ek nie, Jan Lombard is later ingekom. Ek het om David van Graan se rol gespeel.
6: Of was jy eers om David van Graan?
11: Ek was eers om David van Graan, ja. En toe moet ek nou 'n stemoperasie ondergaan om nou sy stem in te bring. Want ek kon nie al die rolle, ek het 9 verskillende rolle gedoen.
6: Ach, nooit.
11: Daar gees jy op die pompies, Hans, Wors,
6: oh ja, jy was dan gees jy ook geweest.
11: Ja.
6: Kan jy nog soos dan gees jy praat?
1: Ja, see you, shut up, Gabriel.
11: En toe Gerard Roo en Lammy Stevens het die program toe geskryf, sien.
10: Ja.
11: En toe na 3 programme toe sê hulle nie, nou hulle kan nie aangaan nie. Ja, hulle te veel ander werk en so. En toe vra Ken Tyler my.
10: Ja.
11: Of ek kan sien om aan te gaan.
6: Dis 'n groot skrik daai sê.
11: Ja, nee, ek het dit maar aangepak en nogal 'n paar ekstra programme geskryf om op te neem. En toe het ek vir 11 jaar aangehou. Daarna het ek aan verskeie ander programme deelgeneem. En toe het ek Next Stop Macau vlei vir 5 jaar. Saam met Peer Maree, ja. Hy was ons regisseur, weile Peer Maree.
10: Ja.
11: En toe ons die eerste program gemaakt, sê Peer vanmiddag, ou Piet, hierdie program gaan 5 jaar doen.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Ag, Petronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens agter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: Nee, wat jy steur nie, Jan.
0: O, mag ek u complimenteer, Petronella?
1: Vrouwe hou van vleitaal.
0: O, maar dit kom uit die hart uit oor. U lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: O, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar een rikkie, dis nog vroeg.
0: O, dankie, ja, wat bietjie se sit sal seker nie, maar jy het die sinne goge laat werp nie, ne? Werp nie, ja.
1: Een koppiekie thee?
0: Dit is eindelijk waarop ek gehoop het, Petronella. U weet net om die rechte snare te roep.
1: Oormore, ja, ek is so bly. Ek kan nie wag nie. Verskrikkelijk, en jy, Henning? O ja, o jy verlang dat jy bijna nie meer kan dink nie. Aha, verlore ure en
2: al. Ach, sê nou vir jou man, ek wil vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wag al baie ongeduldig.
2: Ach, man, hy verkwist die waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaap in my skaapie al sy hoed gehad al.
1: Hoe moet ek sê? En dan wil jy dit nie liever maar self sê nie.
2: Sê vir die blimming van die steun, hy moet nou afleiken.
1: Ening wil iets vir pa sê.
2: Aan my oor is vol was, man, hulle is toe, laat hom sy story sê.
1: Ening is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Ening, sê weer? Ja, nie goed, ek beloof uit. Ek sal sê, maar jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Ek droom elke aan. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is... Nog Henning.
2: Ach, die twee duifies koer na mekaar se oor.
1: Ach, pa, een mens koer mos maar so as jy lief het, Henning laat groete weet.
2: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het. Ek is so haastig dat ek eier op my kop kan gaar maak.
1: Hy sê, pa, moet maar net...
2: Ja, laat ons dit maar ry, my kind. Kom, ons ry voor die pad nou vol dubbeltjes word.
1: Hy het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
2: Dag, hy is ons sommer so in die loop, neem ek het, ja.
1: So in die loop, pa. Hy sê, daar was een man van Wisselsburg, wat aan sy das knoop loop in Wurg. Hy kan nie wacht vir sy drukke en soene, en sy hart loop al warm tot binnen in sy skoen.
2: Ach, en hulle sê toch af, hy man, blooming volle steen, wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so, ek sal sommer het,
1: ek sal
2: my vingers in sy oog gedruk, so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom, Engela, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat, as ons daar aankom.
1: Kom, pa. Ja, dit is nou een ander bezigheid.
0: So, is sy loop die plafond, Petronella, compleet sy plaat.
1: En toe?
0: Nee, hy moest maar weer oogpleister.
2: Ach, net soos ek gedink, die bloemingen onderkruiper en Petronella van die ouse gekrets aan my sand. Denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
0: Ei, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sien my eers weer aanstalders moet maak, ja. Die tea was by, soos die vorige keer, 5 sterre gewees, dankie. En nou, mooi aankie vir u, Petronella.
1: Ek stap saam deur toe.
0: Dankie.
2: 2 konkelaars, sy het hom glad tegegeen.

0: Naam, Petronella.
1: Ach, naam, Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken mos mekaar.
2: Oh, naam, sê ou Jasper.
0: Ja, naam, sê Jaap.
2: Gaat het goed?
0: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
2: Altyd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Ek verskoon, ja, ek wens hier een mooie aankie toe. Mooie aankie, ja.
1: Vir jou ook, ja. O, hier is jou hoed.
2: O, ja, die hoed, ja, bijna vergeet het, ek het alweer. Rustige nacht.
0: Ja, loop slaap lekker, ja.
1: Oh, ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
0: Ja, en maak toe die neer. Ek het een paar woorde op, ja.

0: En sy hier met die rol speel van oom David van Graan.
1: Mm-hmm.
0: Gerard Roo en Piet Pompies het die tekst geskryf gehad. Daar die een. Die tekst net voor dit was geskryf deur Lambert Stephens, né?
1: Ja.
0: Die heel eerste, maar hulle het al een of twee gedoen. Toe besluit hulle, hulle moet 'n karakter kry om nou die garage te bestuur. Dis nou die Celtics garage op die dorpie Cascanades. En nou moet ek hom so speel soos 'n garage bestuurder, maar as 'n komiese rol, hy moet 'n snaakse ou wees, maar nie stuitlik nie.
1: Mm.
0: Of stuitig nie, of hy moet daarom 'n karakter wees in beheer van die garage waar baie dinge verkeerd loop en alles is komies. En toe het ons met die program begin, toe sê hulle nee, en man, toe gaan ons vir 10 jaar lank aan met hom.
1: Die goue jare van Springbok.
0: Dit was werklik goue jare, Peer, soos jy sê. Ek stem saam met jou. Dit was interessante jare, hoor.
2: Well, Cape Town's contribution in humor wasn't solely the Celtic show.
1: No, indeed.
2: How many years did it run for, though?
1: Well, 12 years, Ken said. And to continue the series, and Piet Pompies van der Bijl did a lot more.
3: Well, ek was 'n toverkunstenaar op skool en op debatsverenigings. Ek het toneelstukkies geskryf en toerkunsties gedoen en toe het aan uitgevind die mense lag meer vir my liedjies en so wat ek tussenin gesing het en grappies. En toe het ek geleidelik die toerkuns laat staan. En toe het ek teruggekom Kaapstad toe in 1949. En oom Pieter de Waal het van my te hore gekom. En my koffiehuis toe genooi.
1: Ja.
3: En toe het ek twee liedjies geken. En ek het die gesing daar. Toe sê my nee, nou moet ek nog een liedje kom sing volgende week. Toe het ek hier nie.
1: Een van jou wat ek onthou is Antjie se rooi bruin hen.
3: Ja, dit was my eerste en haar pa wou nie gaan slap. En Hans Wors.
1: Ja, Hans Wors, ja.
3: En toe is my rukkie en koffie is opgetree toe vra Harold Kop een dag vir my, die orkestleier, of ek kan sien om een program deel te neem op Springbok Radio wat begin.
1: Ja.
3: En toe het ons met die maatskappy onderhandel. En toe het ons besluit om twee programme te maak. Ken Tyler so die Engelse program doen. En ons klompie ander, Jan Lombard. En ek nie, Jan Lombard is later ingekom. Ek het oom David van Graan se rol gespeel.
1: Of was jy oom David van Graan?
3: Ek was eers oom David van Graan, ja. En toe moet ek nou 'n stemoperasie ondergaan om nou sy stem in te bring. Want ek kon nie al die rolle, ek het 9 verskillende rolle gedoen.
1: Ach, nooit.
3: Daar gees jy op die pompies, Hans, Wors,
1: oh ja, jy was dan gees jy opgewees.
3: Ja.
1: Kan jy nog soos dan gees jy praat?
3: Ja, sê jy, shut up, Gabriel. En toe het Gerard Roo en Lammy Stevens het die program toe geskryf, sien.
1: Ja.
3: En toe na 3 programme toe sê hulle nie, nou hulle kan nie aangaan nie. Ja, hulle het te veel ander werk en so. En toe vraag Ken Tyler my.
1: Ja.
3: Of ek kan sien om aan te gaan.
1: Dis 'n groot skrik daai, sê
3: ek. Ja, nee, ek het dit maar aangepak en nogal 'n paar ekstra programme geskryf om op te neem. En toe het ek vir 11 jaar aangehou. Daarna het ek aan verskeie ander programme deelgeneem. En toe het ek Next Stop Macau vlei vir 5 jaar. Saam met Peer Maree, ja. Hy was ons regisseur, weile Peer Maree.
1: Ja.
3: En toe ons die eerste program gemaakt het, sê Pierre van Meria, ou Piet, hierdie program gaan 5 jaar doen.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar toch ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Ach, Petronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens achter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: En wat jy steur nie, Jan.
0: O, mag ek u complimenteer, Petronella?
1: Vrouwe hou van vleital.
0: O, maar dit kom uit die hart uit oor. U lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: O, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar, Rikkie, dis nog vroeg.
0: O, dankie, ja, wat, biekie se sit sal seker nie, maar jy, het die sinne goge laat werp nie, ne? Werp nie, ja.
1: Een koppiekie thee?
0: Dis eindelijk waarop ek gehoop het, Petronella. U weet net om die rechte snare te roep.
1: Oormore, ja, ek is so bly. Ek kan nie wag nie. Verskrikkelijk, en jy, Henning? O ja, hoe jy verlang dat jy byna nie meer kan dink nie. Aha, verlore ure en
2: al. Ach, sê nou vir jou manneke vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wag al baie ongeduldig.
2: Ach, man, hy verkwist een waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaapie my skaapie al sy hoed gat al.
1: Hoe moet ek sê? Henning, wil jy dit nie liever maar self sê nie?
2: Sê vir die blimming van die steun, hy moet nou afleiker.
1: Henning wil iets vir pa sê.
2: Ah, my woord is vol was, man, hulle is toe, laat hom sy stories hou.
1: Henning is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Henning, sê wie? Ja, nie goed, ek beloof uit. Maar ek sal sê, jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Die droom elke aand. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is... Dag, Henning.
2: Ach, die twee duifies koer na mekaar se oor.
1: Ach, pa, een mens koer mos maar so as jy lief het, Henning laat groete weet.
2: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het. Ek is so haastig dat ek eier op my kop kan gaar maak.
1: Hy sê, pa, moet maar net...
2: Ja, laat ons dit maar ruim, my kind. Kom, ons ry voor die pad nou vol dubbeltjes op.
1: Hy het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
2: Dag, hy is sommer so in die loop, nie, my kind, ja.
1: So in die loop, pa. Hy sê, daar was 'n man van Wesselsburg, wat aan sy das knoop loop en wurg. Hy kan nie wag vir sy drukke en soene. As hy hartklop al warm tot binnen in sy skoen.
2: En hulle sê toch af, en hy man blooming volle steen, wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so. Ek sal sommer,
1: ek sal
2: my vingers in sy oog gedruk, so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom, Engela, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat, as ons daar aankom.
1: Kom, pa. Ja, dit is nou aan die bezigheid.
0: So, is sy loobie plafond, Petronella, compleet sy plaat.
1: En toe?
0: Nee, hy moest maar weer oorpleister.
2: Ach, net soos ek gedink, die bloeminge onderkruiper en Petronella van die ouse gekrets aan my sand. Denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
0: Ai, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sal my eers weer aanstalders moet maak, ja. Die tee was die, soos die vorige keer, 5 sterre gewees, dankie. En een mooi aantjie vir u, Petronella.
1: Ek stap saam deur toe.
0: Dankie.
2: 2 konkelaars, sy het om glad tee gegeen. 5 sterre tee. En dan maar die klok hier leeg. Naand, Petronella.
1: Ach, naand, Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken ons mekaar.
0: Oh, naand, sê jou Jasper.
2: Ja, naand, Jaap.
0: Gaat het goed?
2: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
0: Altyd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Verskoon, ja, ek wens jy een mooie aankie toe. Mooie aankie, ja.
1: En vir jou ook, Jaap. O, hier is jou hoed.
0: O, ja, die hoed, ja, byna vergeet het, ek het al weeg. Rustige nacht.
2: Ja, loop slaap lekker, ja.
1: Oh, ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
2: Ja, en maak toe die neer. Ek het 'n paar woorde op, ja.